0: Matam siang ini.
1: Ada hal mustahak.
2: Apa hajat?
1: Saya datang nih yang sebenarnya mau meminang anak Cik Sahibul.
2: Masya Allah. Kenapa ini ente?
1: Ente tengok anak punya anak 5 tahun. Anak kasih kawin sama ente punya anak, nanti anak belayar 5 tahun.
2: Saya datang bukan nak meminang anak perempuan, anak lelaki.
1: Anak lelaki?
2: Pesen baru. Kalau dulu lelaki pinang perempuan, sekarang perempuan pinang lelaki.
1: Bagus.